0: Ti liu i li lëngi mauri ju tja ciawa me nga ci toa. Is a ciawa toa.
1: Let's go.
2: A ciawa toa.

0: Whisky Ale.
1: Ai, nou hoe doe jy nie?
0: Wat doe aan a vero? O nga tamma me nga kotiro. Kite kore kama. All the best throwbacks. 90s.